PGR yi nga ku pfuna hi publicidad. U nga ti tshetshi hi fonele 082-31-05-751 kumbe

mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad u nga ti tshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800 u nga ti tshechi u ta kuma humelelo ka swona.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: RM. 19 horas a ti, Queni, Julaco vai com uma. Nogonoco, Matimo e a Sico.
2: Matimu ya siku.
3: Namuntla itadzimuka akufungiwa kashpumelelano xa Gbadolite mayelana ni nyimpi ya vakaxin'wana tikweni bya Angola ni ku sindzisiwa ka Galileo Galilei akuva a tshika mavonelo yakwe mayelana ni ku ndzulukela ka misava. Hi 22 ka Khotavuxika wa 1989, a Gbadolite tikweni bya Congo khale ka Zaire ku fungiwa xipfumelelano xa ku kongoma ku helisa nyimpi ya vakaxin'wana tikweni bya Angola. Xipfumelelano lexo xi fungiwe makazi ka vurhangeli bya UNITA ni bya mfumo wa Angola. Ntizu wa ku fungiwa ka xipfumelelano lexo u zhangeliwi ha Mobutu Sese Seko, loyi a faka ali muzhangeli wa Zaire na ku nga va ni vufakazi bya 5.4 ya Afrika. Kambe xipfumelelano lexo a xi zanga xi kuma ku humelela hikuva hi mudaxini wa 1991 mfumo wa Luanda u nga tlhela u sindziseka ku funga xin'wana xipfumelelano ni vurhangeli bya UNITA a Portugal, hikuva xipfumelelano xa Gbadolite xi kalaka xi nga yimisanga a nyimpi tikweni bya Angola. Ku khwaqelisana ka mfumo wa Angola ni ntlawa wa UNITA ku yima nhlweni mhaka yi nga yendla leswaku a tikweni bya Angola ku dlawa nhlayoyikulu ya vanhu ku va ku honeteliwa a swilo swinyingi swa ku yelana ni vutomi bya vana va tiko hambi a vukosi bya Angola. Yimpi leyo yi hela ntsena nsoka ku dlawa ka muzhangeli wa UNITA Jonas Savimbi hi nyenyanyana nga Fevereiro wa 2002.